Visok vazdušni pritisak i vlažnost vazduha koju su zabeležili meteorolozi u prethodnom satu, a koja dostiže i do 100%, donose oprez pre svega zbog guste magle koje ima nas na Pešterskoj visoravni, na putevima koji vode preko te lokacije. Međutim, po svemu sudeći, posmatrajući ove indekse, možemo reći da neće biti naglih promjena vremena tokom dana, ništa ne brinite. Očekuje nas ipak jedan uglavnom sunčan i topao dan sa temperaturom od 28 do 32 stepena. Eto, jesen je na pragu, samo što nije stigla. To dokazuje podatak da je ovoga jutra najhladnije u Velikom Gradištu i Sjenici, gde je izmereno 9 stepeni, 11 stepeni u Zrenjaninu, 12 na Paliću, zatim 13 stepeni je u Ćupriji, 14 u Valjevu, Negotinu i Kraljevu. U Kruševcu je 15, u Beogradu 16, Niš i Vranje beleže 17 stepeni. Nas ovoga jutra slušaju brojni prijatelji 202-ke. Drago mi je da slušate naše preporuke gdje biste danas mogli da provedete dan. Eto, jedna odluka da se iz Niša, tačnije iz Donje Trnave, ka Negotinu uputi jedan od naših prijatelja, poznati kao Jan Gilan iz Donje Trnave. To nas ohrabruje da nastavimo dalje da beležimo i objavljujemo informacije koje su upravo takozvane lepe vesti. Lepe vesti nastavljamo dalje pričom koja nam je stigla iz Leskovca, zahvaljujući našoj Jeleni Knežević, koja je pratila čuveni Life, dakle regionalni, internacionalni u stvari festival filmske režije. Čućemo dobitnike nagrada, a svakako uspećemo i da se iz Leskovca preselimo u još jedan grad koji počinje na slovo L, to je Lazarevac, koji je protekle sedmice bio u znaku festivala dečjih humora. Između ostalih čućemo Bojana Ljubenovića i Branka Stevanovića, pisce i promotere ovog značajnog festivala za nas. Tu su naravno i servisne informacije i obilje dobre muzike. Zato ostanite i dalje uz nas. I dalje važi 064 020-2200. Pozdrav za Igora, koji nam javlja da je iznad Stare Pazove vedro nebo, a da je on zabeležio da je 15 stepeni.

0: Eko. Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
1: Sve su žedne oko mene,

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Radio 202.
2: Beograd 202. Beograd 202.
3: Počinjemo sa hitovima 21. veka, družimo se u ovom satu, preslušavamo svetske hitove koji beleže, pa da kažemo, u top 100 na svim mogućim svetskim top listama. Počinjemo sa jednim novitetom, pesma se zove Joy, izvodi je britanska kantautorka Ray, a u njoj gostuju njene rođene sestre Ama i Absolutely. Ujedno, ovo je četvrti po redu singl sa njenog albuma This Music May Contain Hope. Uživajte!
4: Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

Bila je to Miley i njena pesma Bass Persuaded. Inače, pesma je odlično startovala na svetskim listama, debitovala je u top 40 američkog Billboarda i 31. mesto britanske liste. Ovo što slušamo u nastavku, isti je ritam, spremite se, tu nam je Tinashe i njena nova stvar Pillow Fight, pesma koja je objavljena 10. septembra kao dvostruki single zajedno sa pesmom I'd Rather Be Alone i predstavlja najavu za njen predstojeći album Popstar. Slušamo Pillow Fight.

0: neophodno lečiti.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Eko 202 za vas.
4: Slušaj radio 202
5: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
4: Radio 202
3: za vas.

Slušali ste Harija Stylesa i njegov aktuelni single Dance No More sa albuma Kiss All The Time Disco Occasionally. A s ovim završavamo današnje izdanje emisije Hitovi 21. veka. Ostanite u Talase 202 jer nam u studiju stižu Dejana i Alex sa najboljim zvukom iz prošlog veka u emisiji 80. zauvek. U sljedećim minutima slušamo dva sjajna ženska vokala. Prvo nas očekuje Natalie Imbruja i njena prelepa pesma Beautiful Love, a odmah nakon nje stiže nam LP i zarazni single Don't Stop.

Ovih dana navršava se 6 godina od kako je preminuo naš značajni bluz i rock pevač i moj dobri prijatelj kome želim da posvetim naredne minute večerašnje emisije. Dragan Prošić Proja bio je jedan od onih pevača koji nisu samo pevali rock'n'roll, oni su ga živeli. Rođen je 1973. godine u Petrinji, a muzikom je počeo da se bavi još kao dečak. Prvo značajno pojavljivanje pred publikom u Srbiji imao je kao član projekta Soul Train, a njegov prvi ozbiljniji bend bio je Rebel, sa kojim je radio od 1994. do 1999. godine. Posle toga dolazi Fuzzbox, bend sa kojim će ostati najviše upamćen i koji će postati jedno od najvažnijih imena domaće klubske rock scene. Projin glas nije bio salonski, ispeglan glas. Imao je ono što se kod pravih rock pevača ne može naučiti iz knjige. Karakter. U njegovom pevanju osjećala se ljubav prema hard rocku, bluzu i starom rock'n'rollu. Bio je pevač koji je umeo da iznese Hendrixa, Deep Purple, Led Zeppelin, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, Bad Company, ZZ Top, Rolling Stonese, Black Crowes, Whitesnake, The Doors, Thin Lizzy. I da sve to zvuči kao da pripada baš njemu. Fuzzbox je upravo na toj muzici izgradio svoj identitet, bez potrebe da se dodvorava publici hitovima na prvu loptu. A ono što je posebno važno jeste da Proja nikada nije delovao kao čovek koji je izabrao lakši put. Za njega je svirka bila način života. Klub, bina, pojačalo, mikrofon i ljudi ispred bine. To je bio njegov svet. Sa Fuzzboxom je godinama svirao u beogradskom zemunskom klubu Fest i izgradio reputaciju benda koji na sceni može da pruži ono zbog čega se rock'n'roll i voli. Energiju, spontanost i osjećaj da se muzika događa upravo tog trenutka. Slušamo Fuzzbox, snimak sa prvog Vokstok festivala 2002. godine, Hard to Handle, pa zatim Moj band, Sitting on the Dock of a Bay.

Jedno od najvećih imena koje je iznedrio čikaški bluz u svom zlatnom periodu 60. godina 20. veka sigurno je Howlin' Wolf. Glas, pojava, rivalstvo sa Muddy'em Watersom, veliki broj blues standarda koje je prvi izveo i danas ga čine jednim od najuticajnijih blues muzičara. Samo da pomenem, Rolling Stones su svoje pojavljivanje na programu Shinding američke nacionalne TV mreže ABC 1965. godine uslovili pojavljivanjem Howlin' Wolfa u istoj emisiji i tako omogućili da se cela Amerika upozna sa svojim velikim muzičkim blagom koje je godinama ignorisala. Slušamo Howlin' Wolfa, Spoonful, How Many More Years i Evil.

Grupa 777, ko te voli više od mene, pre toga i Paul Anka i Lonely Boy, je zaista jedna lepeza žanrova i danas u našem muzičkom druženju protkanom pesmama 60-ih i 70-ih.